0: liguey bi mom laal souf nagn ko yeketti bu non ñu yeketti mom laal souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lol dong muy liguey bi
1: billahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima اللهم يا ستور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واشكر جميعا

metti jour ko bamou gel deladi jour ko bamou gal new dal de xong ni la mel mi mi reti yang fa yaman ko ron sa ba ñew fi mom musiyat ci sulo yow ci ñom muna mas fum dem balum ñuna ko ma sa nga yaman muna ni len ma mas da ngeen santal mayit mas da ngeen waxal mané mas doxalina ko mok yaman metina ba bankam loxom deloti talalu loxom ni raw metit uneki mom haduna sofa na fi man wala imas mu jabal kero yonem ba nelawul madina ken ci nelawul te boba yow ya nga yaman bobe kawon be sub kerok haduna sofa la yow kerok dotu la fale mos kerok kep ku fale bi la dun ken nelawul sax ba bilal nodu di wo khairu rasul waqtu ñew na ya rasul salatu khairu la waxon kero la yonem ba nelet ababakar na jitelen delu ko ba mu yar yon mbay jitelet yang fa yaman kero la yonem ba nelen ababakar na jitelen delu ko ba mu yar yon mbay jitelen yang fa yaman ababakar mo jog taxaw rowa yoyul muna ko yow hubay taxaw fa nga taxaw farha ci ya nga fa yaman saba ya baga ci far sien mole ser ngiraw na xar yonne na hay sa du far mo yoyu ga ci mod lan muna ko saba ya di joy lang fa newul mo tax ñu joy fa nga taxaw ku tew fa joy jambari rek nañ la waxon munako sa ba ya di joy la fa newul mo tax ñu joy fa nga taxaw bu teew fa joy jambari rek nañ la waxon yonne na rabbi khawini hatta usallihim inni rajawtu an yafini hazi salatu ya muin bur yalla fi xol ko mu jog asamatam nu sayyidat faluna ba sa ñewat hali ñi ñoko daron ba mu ñewé ñu bokk bur sabal ko sigar ñi di lur yonne na babakar li wor gidel bi ndey fi yafatin yonne ba jekki fa kanam ababakar bañ baat belem shafaya dar ci bi xolam geenani wa jafa yaman bañ salmane yonne na len lan zari ak muhajirin tay may neug yeen te di len sante kanya nan guddu fan ngiran nan ci ay naqar ñu bes na yeen yeen doon ma jar ban bokk den ci ay naqar na yalla doli sheeni fan badar ñe yeen la andalon unay ni yeen la fa gison te bako waxa ndax yeena won xare oot yeena fa gën yeena gënul ba xay bara yena man wadil khuraf kero la yefarus mare na yalla lotal sheni fan yena gënal ba gay bara yena man wadil khuraf kero la yefarus mare na yalla lotal sheni fan jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum ahanakum islamakum allahu rabbi ya amin jamaakum nasharakum ايدكم يرحمكم اهانكم اسلامكم الله ربي امين غاي نوي لن ماماس تا نين سانتال مايت ماس تا نين وخال مان ماس توخالنا كوم يمن ما يالا دال تي ين واتال تا دولي مون تي سيني خول دي ين جوبال تي يوينال شين برياك ماس وا يمن مأمور سو يو تخوال وقتان فيس نكي سخول يالنا نو ماس إنو جبل شد كي كير بمو أمون خريب يالنا يسون خريب خلان با يالنا يو كسيت مبوتو ما يالنا يو كبوت نمبوتو ما سوى يمن خريب يالنا يسون خريب خلان با يالنا يو كسيت مبوتو ما يالنا يو كبوت nambo tot maswayaman tambam du tabe yo ya gay
te nak seen passif ya way te ful lu jox lu boot ya way ak boot daam mi fi mi nan nun ni dego amadou daam delu siare ji ba saam amna lu rawkal rawkalam raw bindu nun dal sedunam nun ni dego amadou daam delu siare ji ba saam amna lu rawkal rawkalam raw bindu nun dal sedunam ñaan nan ci barke turu daam ak soxna sak askanu maam balla nu jor koy hadiyam riew yep naat biar fi kun ngeneel ye denkaane mas la bo ñari ñelaw qiyas yalla ma yonne maynu qas ban jot jaw wa sol minan mila salatu wa salam hal nabi khair anam wali zikram وزبي ومن أمن من أجلات وسلام هل النبي خير أمام وآلي شوي كرام وزبي ومن أمن سبحان ربك ربي شتيم أما يجبون وسلام هل المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: dañu bëgg xam ne aju bii alxames bi junaay ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloo rek Cheikh Ibrahima muy jëwriñu yoon wi. ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi. képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp wala itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre laddallaa fi yaddi wa ma rumtu o min malikin qaada bil abi waaye bi caata nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu wu ñu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawax fii ci addina balaa nga dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon na ngi yëgal mbokki talib yi mbokki julit yi ci mand bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asaïd Almayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek waaye sa xel ci jamono ak ñooñu
1: bismillahirrahmanirrahim اللهم الحق وجدائي تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومحيي النفس كل من طلب عبادتك بهذا النصر وصحبه وحقه سعادة لا شقاء بعدها أبدا آمين يا رب العالمين مبارك الابتداء ميمون الانتهاء أعوذ بالله
2: أعوذ بالله ذي الوجود من الشياطين وغير جود أعوذ بالله ذي الوجود من الشياطين وغير جود عصب أبي ذي الوجود والخدم من كل ما يهدي لذلة الخدم وجود ذي الخدم والبقاء ياسم كل يمن شخاء زفا المخالفة وتماثلا وقد كفاني در من تماثلا بمن له الخيار بالنفس وجود آمنت إيمانا يقود للعجائب

0: وكل يد هواي اني لدى الله تمم مرادي وفاي في العمر يا زمني وكل يد هواي اني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها خزاع ويجيب بها في هذا العام خداني فوق الظن وظن غيري مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي الهادي أني بجودي وكرمك أمن يا رب العالمين. سندا يا سيدي يا مصطفى يا ظندا صلى عليك من هداك سندا أسكى صلاة بالسلام اللي تجود بالاستقامة وتقليد العجود خلالي والأصحاب والأتباعي وزادني علما مع اتباعي. يا سيدي يا منتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أسكى صلاة بالسلام لا عدد لها تصرف لي ضائما مدد خلالي والصحب وكف ما قدر أني وجادني إليك بالنظر. يا سيدي يا منتبى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أسكى صلاة لي تسوه كلما لو الصائد شرفدا مسلما مع سلام بجميع الآلي وصحبك الضرر والآلي. يا سيدي يا مختفى يا من صلى صلى عليك من دعاك لسرى أسكى صلاة لي تجود بالمطر بأن أجاهرك من غير صبر مع سلام بجميع الآلي وصحب من غدا لهم آلي. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذليلا صلى وسلم عليك أبدا بلال والصحب ومن تعبدا أسكى صلاة من مجل بالسلام تجيب لي توبايا مع دار السلام صلى وسلم عليك بالجميع آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك. يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبدي كما لخير يا أذال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك الصفا أبدا جناني. يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع خد جلا وخدرك العظيم خد جلا مسلما عليك فوق عددي بلال والصعب وغاد مددي. يا من لتصديقك أشرق القمر صلى عليك من بخفك عمر مسلما عليك بالإكرام خلال والصحب بلا انسرام من بك يمنة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا. يا مصطفى يا منتفى يا منتبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وحاذر المرام ولسواي النهي والشقاء كفوا ما يحرم الارتخاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتعذب وبالكمال. يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك مليم الخدم ما بك علينا وأثاب النعمة وكلما اشتقت إلي خادا لك بلا مشقة فانخادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك الله سلاما من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما وهب وكف عني سرمدا ما لا وهب وبك لي كان مساق للعرب حتى أسير بسرع من وعرب وضمني إلى السحاب الأمنا وخادني بلا حساب المنى وهدد بي وعيوبي يمها وراض لي كل كنود جمها وجادني بكون ذا النصر شفا لي وللأمة يشق شفا وكف عني جملة الرضايا به وساق لي به المغايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة دعاء الجدير عطلته بالشكر والثناء إذ بك عني خنف عنائي. يا من سؤال خيره عنك الضلال اسقستني بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بلال والصعب المدى ذي الزلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لسائقا فوق مرامي بكن وجل بجائي حياتي صافيه لك بي مع وجوه القافية وجل بجاهي يحيى دي صافية لك بي مع وجوه القافية سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين
1: والحمد لله ورحمة الله وبركاته بك دار جمعين نيوتي سيارة diko tekki lo xorign khadim ak serign khabban yalla yalla nañu ñaan yépp té nañu ko yalla bolé mbokk mi laaj ni da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu kan lañ koy taré ak kan lañ koy diglé ñaaw ñortu day ak julit wuro ko daf ci ko xamné bittéem lu rafet rek la woné tabu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñoo jox biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wanene ab safana ci mom ba nak nga ñaan ci mom jartu amma nit ki nga xamne nak bitem ak mbon la day def lu bunte neub ko koku ñaaw jartu ci mom l'islam téré wuko ay ñaaw jartu biñu téré moy nit ko xamne gisoo ci mom lenn luy tax nga wara ñaaw ci mom jartu nak nga ñaaw ci mom jartu ñaw ñox gogu nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy liñu téré way bu déel rocc sam xel gennat nak lolu yalla jégg dafa jéggalé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né nak ko xamné dafa amone wolërem déngu ko 7 million né na ginaaw ba nak wol koko faatu té bayyi ay goné né na mu dañ ko xaaliss bo jënd ginaaw bu mu jënd ci ay kër ñaari kër né na bu ngey bam yag mu daay ko ci luma joom ñaari million mi laaj xaaliss bo ko ko mom ak mom lu fekké dañ ko déngone xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu jox ko jabootam ko wara doon fa ke dañ ay goné tax mu dencé len ko yit ñom la dencé sun xaaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom mu xaaliss ba luñ ko té may nak ñu xam nañu ñoko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañé wax ak mom ak kuy labat nit dé ki mi labat fek takku gu ko jaamur la ci mom kon kaddu yo xamne digeenti ñaara way dencante rek lañ ko soñu waxtane muy lu jexi bañ xeen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kadi dañ ci wote ñi bind bayt wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li muy laaj lu ci wër yoy de yep man na wer ndax señ bi dañ na dafa mel non dañ na bind bu yag mu bindat ko soppi ci dara après ñi yep man na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mokko mi laaj neena ku doon julli am iliman dum andal ginaaw ba iliman de wotal ko iliman xena am gant wotal ko neena bobu nak fek iliman di bim koy wotal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jowal da koy tambali wat wa ku ñu wotale bo xamé fa sa iman yamon fofu nga tambalé boko xamul nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax xatiñ yi sëriñ prayax yi def ndax day dugg ci njabar xatiñ di xawma deug deug lu mu doon waye da lepp lo xam dañ ci dimbaliko ci lulu yalla ci mel non mom dañ koy tere ab julit awati mo leen ko ay jinne wala ay dawe non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokale neeku ci di lu leer lu ñu xam lolu jël seen nako jëfandiko ci sawab lu mucc wal muy sawab lu yok ay bu de lo xamne nak xamul lu muy tek wala dimbaliko yeneeni bindef la ñaka sukkandiku ci yalla la té lolou ab jiruru ko def wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena serigne bi da wax ci maaliq ne kanyana tax doomi adama ye kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko war lo wa adama dañu wax ni dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay sheikh lañ doon bu goor bu jigen dawana dañ ci fa ko bokal ndey ak bay dagan xamne cheikh bu goru kenn ki moy tak cheikh bu jigen ci def qabil amna cheikh bu gor bu jigen habil am cheikh bu jigen ñu sante may qabil cheikh habil may habil cheikh qabil te fekk ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddon lol kon ma ci gën yeen adam ma ne len nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko war yor wax ne habil mom ak sam la won da di jël ab gatt gudu fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytat la mu jël asiñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ na ko dama lay dal xam di wax wadla alayhim nabaa bunu yaadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulanna qala inna ma yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nangul qabil ndax ko ragal yalla lawon nangulut qabil ndax ragal yalla ci lol la ko mere ngir bañ mu denc ki mbokal ki fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da doon jita timis bimu julle ñaar raka tok taya daldi selmal neena bimu gesso nak ñum doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu dara ju daldi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekke ne bimu agale fekke lolu yagut nga xane bim do selmal rek gesso ñu wan ko lolu mu daldi jog kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam ko dafa jiru ala wir inshallah Allah ta'ala a'lam mbokum la ñaan ndax ab jiru seen tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd ñewé mom seen nako may mu jënd sangara wala mam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay seen nako mom su ko takke nak dafa baye muy dund diine waye l'islam nak day téré dimbulande ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere du ndon ndon jabar ak du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'ala bokku mi laaj neena ko xamne da am magam yu ne bitu rew na tabax karam daf ci magasin neena tek ko fa on ko ne ko ñew bokku ci magasin walay lek le def yep mu ne ko kër gi waye nak turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj bi may nan la ko waye ni wutikeet moy lay lolu ci atam islam lolu de lerut ndax yi mel non da wara am firnde bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci def ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak momon war ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu leen nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi melon awara leer jindi def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu taabu luy atté ba dafa wu ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ki koy wo farata la boba da ko war dag xeyna agale aya bi nak taxaw fi nga taxaw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran di ci fofu non du farata ci mom te bu de way juro mo koy wo wuy ji ko farata la ni ga jiral kon ti ki koy wo kan la am lu ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuy ji te du xatin digal du daf lu ñi téré su boba man na bo la ñaar yi yep muy ligal wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñetti serigne yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci defit lolu ci nek am na ko man fasiyene amna kenn ko xamni man na yeb bu jange ba nopi ñu tarbiye ko tarxiye ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamni mo mëna tarbiye bu jange ba nopi dem tarbiye bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lat jaar ak xaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar bu may ben jaar ak xaliss bo xamne ñaari dirham shari'a lay tollol ñaari dirham lol nak juroom benn gram la yu manki tuuti ana soru dal juroom benn gram kon juroom benn gram mbaa lu ko yees lañ ko may mu takk ko ci ab jaarub xaalis benn jaar lay doonit nag wallahu taala aalam. Mbokk mi la nee na fañ nekk ñoom ci Europe waxtu yi nee na geej day guddi day dem ba 11h yooyu nee na nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba nopp dinaa fi la dinaa dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amul àq ci soxnaam. Waa ab julli liñ ko sant mu jox boroomam àqam, jox njabootam àqam, jox boppam àqam. Di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane bu ramadaan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def. Moo santaane it bëgg julli bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a taamu nag ci koor waaye waxtu yëpp lañ ko bëgg. Kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yemale mën na caa def lu yem. Kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom. Kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp li ko yàlla sant mu nekk kem kàttanam waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji. Teñ ji aw melo la wuy ànd ak idda. Idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say tese idda war na bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am. Nit bu borom koyam faatu jigéen moo xam jote nañ moo xam jote wuñ war naa iddawu ñeenti weer fukki fan. Waaye idda jooju nag day ànd ak teñ ji. Teñ ji mooy ñaawlu, ñaawlu gi muy ñaawlu nga xam ne sol yére rafet takk ay takkaay du xeeñoo ay gët du taal ay cuuraay ba idda jamaat loolu moo tudd teñ ji. Kon ci biir idda ji lay nekk ku borom këram faatu moo koy def ñeenti weer ak fukki fan lay iddawu idda gi ànd ak teñ ji. Idda yi kese nag mooy kuñ fase ab sëy mu tas ci sëy bi nga xam ne borom këram faatu kooku day iddawu ñetti laab mbaa ñetti weer mbaa bu fekkee da ëmbu su amee doom. Idda jooju nag du ànd ak teñ ji moom dañuy sant sax.

ناله يا مظلي جلسي ناله يا رو تبسيق للي الحمد لله لك الرسول مولي جنجين دبلو من دموني كسول سف خديم المصطفى سف خديم المصطفى سف خديم المصطفى كي الرسول لو جلالي والجمال والوصول مسوري سجلور غير فاطمة نيالا آلا من غير مواطنة سيان باك من سبجي والمويلة من غرسنا لجنقنا لقيدة دو بسر وقم فقيا دي غرسي ما غور في وطنا لما سلارسي يا تد يا تجنو أمتراغا يا نيك توم يوم رويراغا يا غال شغل لك جران يامر كوني انغنا ان سيان باك فينا ساي بور والو كسير wajala fa wajamur ganaru futa ñepna la malum do fat fat lako dox li botte do futi koko suti koko botti do bodde do gede ya nuy wad yalla sax la ñepp xey ni kon wallahi ba wallahi ba wallahi ba bu do tere amay bañ do gis ko bañ cheikh mak kema ko way fañ diyete ko soppem ba tax mu bombe diyete biiri non ma defa ñombe khadil fu sew musula jeuw du wax ni te foko jeuw nga cholo ko ni len xim khud wala ni moy dogal yatte la bay ko isna la bu nu fatte ni na naraw cho mi ate pey bi ni na naram cho mi doni sey bi jam nga fa si am ak yali dan fo do fof melni daru janna mbolen sa xaju bop ya nga xajam ci jeuw ñoo xojlu ni taxan kay tabax ngay seen la taaro ay gini ngay seen dal ba daru piti basay ak tan ciep ak saño ngay may yu wajina gedd gañu mbacke bu njurbel ko fi gis muy tousé mbacke bu njurbel ko fi gis muy tousé sa dong la yar yow ko bañ mo xousé ci nga def ci rew mi ya yar Senegal ku bañ seen cheikh mbacke ya ko global quran kan jalla moy tabibo loko taw mo fenn moy habibu moy rahmatan lil alamin turan moy rahmatan lil alamin turan lo ñak ne ko mangi aw ma dara daru khudo daru khudo daru khudo daru khudo den fay dinamo daru khudo def na fay dinamo def na fay khayma yu walor len mo daru khudo dem fay dinamo def na fay khayma yu walor len mo apar ya nga faki nas di korne apar ya nga faki nas di korne sun sa tabay bu tend ba ko borne apar ya nga faki nas di korne sun sa tabay bu tend ba ko borne mu indiray di mo fi def juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy radio moy ni ray bi mo fi def juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy radio moy ni ray bi mo fi def juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy radio yaari donom ci amant balay sa ci gnu so ta dag ma nga jey sa ya jënd kërëm sa bay fa ngir bel jënd kërëm mbacké do nga ya bel ya jënd kërëm sa bay na taawo del ci kërëm ci mom ñu yaar ya jënd kër ga nek nga ñaaxel la nga jaar yi yow mëne sraaseen ya jënd kërëm sa bay fu lu gëlo del ci kër ci mom manké wulo bu mëcc ka ga ko bolé del ba bu mëcc ka ga ko bolé del ba ci mbacké bal ya dem ti tel ba amna fa ndar ay kiy kër baroso rusu je dongi do xosu dana ba kawla yalna fa sandi sa tan ñu magal yo ma lahdi amna fa ay tabaw yi tay ci mom ma di sa bu dina ji moy suñu ko am amna ba kees kër tabaw yi taaro am na yusuf ak tabaw na taaro ay kiy kër la nga na taaro jox ko muri ahmadul muhtar kër ya gaate de kar salam ma sin basir de ba taaram ba nemi na tulay Nemi tulay, nemi tulay, nemi tulay. Muri war ko domi bambam bar la. Dugu ma hala ba xeekal ci xeet xeewal. Dugu ma hala ba xeekal ci xeet xeewal. Jaara ma bambam bar ma jaarun jeewal. Alim nga, haa tuj nga. Defar nga jaka, am nga jumaa fa mbacke, añ nga makka.
Jalmay fere ci dum na tayda ciar yu yenen di ciaré banda sen nga bon ni ya tere nan wiinul dagal digeen ni yokula son daanu baw nga fi dinaaw ba bay ci makkadis yaay jent ci nga mbolen gon yaato mbolen yenen ni dem nga seeni rawlatu mbolen yenen ni dem nga seeni rawlatu mbolen yenen ni dem nga seeni rawlatu ciar len ñaanal sa jaam ñe rahmatu dum mo xala ndam gayna fatma nga xamni ñoo nit yi duñ ni ndam ciñu mu am ciñu mu def ci senegal ku nek may na la gëna ci senegal ciñu mu am ciñu mu def ci senegal ku nek may na la gëna ci senegal may na ma man ay jooni may na ma woloor wu jar jooni jooni moy babul khiyar may na ma man ay jooni may na ma woloor wu jar jooni jooni moy babul khiyar yalla nga barkeli wa mum cebo amin ya karim ya mujibu yalla nga barkeli ne peppum suna amin ya ilahi alamin alayhi salatu wa salamu ta'ala ginne mani jannatu salam ala lay man li khad bil salam.